nen kep mano wati kate mane ker en la win radio ati kan nen chalu gen mo timi mo xali wechel mi bu ngwen ke pier bu ngwen nono no maro nono dok tina ye okay ati kan en daara fur mo ka kan la win radio amene ne mena ot lonje pas pego pon tier tier ati kan en dan rio ke kan yo fur do ne ka kan den mo no ba do ne tier ti we ka be ke kar men no ngoli mali mi chel yo tier men en matin la win radio la wuro tawa di ma dum pailar we pa berge kar me mier boti ne do tinne we liel mera liela kama leng la bon kira yela mo ke kan dok bena chekne tinne I will never disappoint you la win radio nene mo radio star diario dia deck dia abor di star dia chel di star diario di not di

chin. Kong mit kan wache ku katipiu. Kamera wilo ne wilma bul pe katons maduong. Ko chin min namba. Chera pira picha boro. Abora ria piro. Aria piro chero. Unyo inama chim chera pira pungwen angwen. Apichela pira pungwen.